0: mi te wa karan kato je donu ku aboto e agoyino risha sin alaga
1: Ego kou tou, ma di sa rou se kou men nou, in de yon.